og klørtsen, og leiter han så får de lovely og touchen. Jeg måtte ringe efter tusjen og porsen, men tusjen sto og brøsja på ståsen. Ta en drosje du Larsen, sa tusjen. Nei, men tusjen, sa jeg, ikke vær gusjen. Dessuten ligger cashen i porsen, og leit sa tusjen, så stand mersen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra tusjen, etter den kommersen med han bæren.

Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915 47 277. 915 47 277.